deres stante og løfte så mør som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke, bliv lidt

Ikke gå helt til kontakt. Glasset på hjul bag Virkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene slutt.

som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du heter Aslak Sira.

kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

med Eikon og Don't Matter, så ønsker morgen deg en god tirsdags morgen. Velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Klokka den litt over åtte, eller hvis du var på reprisen, så er det litt over fire. Uansett, velkommen skal du være til de to neste timene. Vi starter med litt grann musikk fra Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day, for vi tar en titt på været.

Hei gamle Landevei og Bjøro Haaland, og det ikke tilfeldig, for Bjøro Haaland, han har gebursdag i dag. Født på den dagen her i 1943 han da norske countrysanger og ja, fantastisk stemme på den mannen der. Vi skal fortsette med en låt fra Bjøro Haaland siden han har gebursdag i dag, og på vegne av oss i Radio Lyngdal, gratulerer vi med deg med dagen. Her får du...

0: Da er det nok i gang med tid å ønske. Hjertelig velkommen til en quiz her på Radio Lyngdal. Og den som sitter i studio i dag, det er Børge Galdal. I teknikken er det som vanlig Jostein Engseth som sitter. Og han tar imot telefoner, og han styrer lyd, og han finner musikk og alt det som skal til. Og for at dere skal komme frem her til, så ringer du 38 34 31 90. 383-43-190. Da er vi vel kommet der hen at vi skal begynne å stille noen spørsmål. Ja, jeg kan jo nevne det at dere kan ringe inn to ganger. Jeg har igjen en CD med Lindesnes Trekkspillklubb som jeg trekker ut her i løpet av denne sendingen her. Vi møtes igjen, heter den. Og da tror jeg bare vi begynner med vanlig enkle spørsmål. I hvilken dansk by ble H.C. Andersen født? I hvilken dansk by ble H.C. Andersen født? Og fra hvilken land kom rockelegenden Frank Zappa? Fra hvilken land kom rockelegenden Frank Zappa? Og ta en sånn film-tv-figur til. Hva er Clark Kent bedre kjent som? Hva er Clark Kent bedre kjent som? Og jeg kan ta det siste spørsmålet også. Hva ble Johnny Cash kalt for? Da har vi ganske mange som har spørsmål gjør det. Og vi har en som allerede har ringt, og flere blir det. Hallo!
1: Ove Bensen, god morgen i sola.
0: Det var moro å høre deg, Ove.
1: Ja, skinner sola på Vanse.
0: Ja, det gjorde hun for et øyeblikk siden her også, men så kommer noen dråber.
1: Og det er litt drag av nordvest, og det er 11 grader.
0: Det hørtes fint ut.
1: H.C. Andersen, kommer ikke han fra Odense?
0: Ja, da må jeg se i svaret, for det vet jo ikke jeg, vet du.
1: Har du ikke vært der?
0: Han kommer fra Odense, ja.
1: Ja, der har jeg vært på museet hans litt.
0: Åja,
1: ja vel. Ja, det var en fin utstilling der.
0: Ja vel. Mange gode eventyr.
1: Ja, mange gode eventyr. Mm. Og så var det kommet en millimeter regn i natt.
0: Ja vel, det var ikke mye.
1: Nei, så... men vi trenger jo vann. Vi må jo ha lys, ikke? Vi må sitte med stearinlys til vinteren.
0: Ja, men det nytter ikke med vannet her nede når man kommer høyere oppe.
1: Det er helt sant. Mm. Så vil jeg helt sant alle kjente det at de vil ha en god dag.
0: Ja, tusen takk for det du. Og like med det.
1: Og spesielt hilsen til Wenche Tønnesen som er så flink med i venstre.
0: Ja. Hvor er det?
1: Vi må få henne med. Og ha en god dag. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, ja, men. Det er jo riktig. Og da sier vi hallo til...
2: Hallo. Det var Øyvind Løvås.
0: Det var Øyvind Løvås, ja.
2: Ja... Nå gikk jo Odense, men ja, ja. Tvitt.
0: Hva er Clark Kent bedre kjent som?
2: Hva er?
0: En som de kalte, eller ble kallet Clark. C-L-A-R-K. K-I-N-T. Ja. Clark Kent. Hva er han bedre kjent som?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke, kanskje husker jeg har hørt navnet før.
0: Nei, du har hørt han noen eller annet navn.
2: Som han er med. Ja, hvis jeg hører det så.
0: Ja, ja Johnny Cash, han ble kalt noe spesielt.
2: Ja, var ikke det, jeg holdt på å si Man in Black?
0: Man in Black, ja. Helt riktig.
2: Ja. Ja vel, men det var greit. Da har vi sett en del av Jon og Leila og Toril og Tredal og Nikolaisen og alle. Jeg sier bare alle lyttere, kjente og ukjente.
0: Ja, men det er fint.
2: Ja, ok.
0: Ja.
2: Den er god.
0: Tusen takk skal du ha for å ringe deg, Jan.
2: Ja, så ha
0: det. Ha det godt, Jan. Vi har ikke et par telefoner igjen, og ikke et par spørsmål igjen som ikke jeg finner svar på. Fra hvilket land kom rockelegenden Frank Zappa? Og hva er Clark Kent bedre kjent som? Hallo?
3: Hallo, ja. Det var jo et
0: nederstillelsen. Ja.
3: Mm, jeg skulle svare på Johnny Cash. The Man in Black.
0: Ja, nå fikk jeg jo svar på det selvfølgelig.
3: Ja,
0: jeg gjorde det. Men, vet du hvem han er Clark Kent? Vet du hva han er bedre kjent som?
3: Nei,
0: jeg er
3: ikke peiling.
0: Ja, en som har på seg i sånne spesielle kapper. Når han flyver.
3: Jeg vet ikke det.
0: Nei. Men,
3: jeg bare gir troll i det da.
0: Ja, ja, men det er greit. Vi må finne et eller annet sånn greit spørsmål her. Spør jeg om det var Pirelli som var en leverandør av dekk til Formel 1-bilene.
3: Ja.
0: Det var helt riktig det var Pirelli.
3: Ja, for det har jeg faktisk hørt.
0: Ja.
3: Mm.
0: Det er så greit.
3: Ja, men da er det greit. Da hilser jeg til alle kjente og ønsker de en god dag, for nå er det så fin sol jo her på Lista, ja, så er det med dere der rundt forbi.
0: Ja. Mm. Ja, men jeg hadde faktisk noe fått råber rett før jeg gikk i studio her.
3: Og sier du det, ja. Jo. Ja, men det er så greit, så må du jo ha en fin dag og en god sending.
0: Lige så, takk skal du ha for det, og så ha det riktig godt.
3: Ha det.
0: Ja. Jeg tror vi hadde et par telefoner til, i hvert fall en, det var Seim, hallo til.
4: Øyvind Nikolaisen.
0: Det var Øyvind Nikolaisen.
4: Ja, det var han Clark Kent.
0: Ja.
4: Jeg mener at det er Superman.
0: Det er Superman, ja.
4: Eller Stålmannen, som han heter i Norge til å begynne med.
0: Åja, heter han det?
4: Ja. Men det var på 50-tallet.
0: Åja, men det var samme...
4: Ja.
0: Samme figuren, altså.
4: Ja da, men da gikk han under navnet Stålmannen.
0: Mhm. Men Clark Kent, det er vel ikke noe ekte navn det heller, så det...
4: Nei, det er jo bare sånn... Pseudonym, er det ikke det de sier?
0: Ja, så da hadde han sikkert det på 50-tallet, det synonyme.
4: Ja, det var Clark Kent, det var liksom... Det sivile navnet hans.
0: Ja.
4: Det var Superman, det var bare sånn tilnavn.
0: Ja.
4: Men her er ikke... Sola var fremme her for et øyeblikk siden, men nå forsvant hun igjen.
0: Ja, sånn var det her også.
4: Og null nedbør.
0: Ja.
4: Siste døgn i hvert fall.
0: Da leder Ove Benson en millimeter.
4: Ja.
0: Mm.
4: Men det er så greit, da må jeg jo hilse opp til Arnold og Jorunn oppe på Heia, Edna på Farøy og Dagny på Hidra.
0: Ja.
4: Og jeg sier bare ellers alle kjente og ønsker de en fin dag.
0: Mm. Det er så flott. Du må ha en riktig god dag du også, Øyvind.
4: Ja, takk.
0: Da tales vi igjen da. Ja, ha det. Ja. Jeg hadde et spørsmål til her, som ikke jeg finner svar på. Da spørte jeg altså, fra hvilken land kommer rockelegenden Frank Zappa? Og vi har en telefon, sier hallo.
5: Hallo, ja. Det var Tore Søkland.
0: Det var Tore Søkland, ja.
5: Ja. Det var det svar på han, det var Zappa.
0: Zappa, ja.
5: Ja,
0: kommer
5: han
0: ifra
5: Baltimore?
0: Jo, han kommer ifra USA, ja.
5: Maryland, ja.
0: Mm-hmm. Så det er ikke noe nærmere USA, ikke, så det...
5: Mm, ja.
0: Mm, men det er helt riktig.
5: Ja, vel. Greit det.
0: Det er så fint, du.
5: Ja, ja.
0: Da skal du også ha tusen takk for at du ringde.
5: Ja, greit. Ha en fin dag, ja.
0: Ja, like så det. Ja, men da, Jostein, må vi ha noe musikk.

0: Det var vel en kjent melodi. Vi skal minne om telefonnummeret 38 34 31 90 igjen, og så sier vi hallo.
1: Oi, hallo, det er Solveig Bø Egeland. Hei, Birger.
0: Hei, Solveig.
1: Jeg skulle svare på det der Alfa Romeo. Er ikke den slange?
0: Den slange, ja.
1: Ja.
0: Det er det. Det har du hatt sånn en bil?
1: Nei, men jeg var med altså, og skulle hjelpe til. Det var en som skrev en særoppgave om Alfa Romeo, og så skulle jeg være med og finne noen opplysninger og forskjellige ting.
0: Skjer det?
1: Mm. Og da kan jeg huske det var en slange.
0: Det var bra.
1: Ja, men da får jeg bare hilse til deg, Birger, og til alle andre. Ønsker deg god dag.
0: Tusen takk skal du ha, Solveig.
1: Ja, ha det, ha det.
0: Ha det, ja. Og så sier vi hallo igjen.
2: Hallo, det er Geir Vetland.
0: Geir Vetland, ja.
2: Det var den han som kom etter Roald Amundsen til Sydpolen.
0: Ja, litt for sent.
2: Litt for sent, en måned, ja, cirka.
0: Mm-hmm.
2: Var det ikke Robert Falcon Scott?
0: Det var det han heter.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Helt rett.
2: Det er så greit.
0: Det måtte være nok så snødent.
2: Ja, det kan du si. Ja,
0: det var vel et kappsprang der, eller kapp... Ja, de kappas litt i hvert fall.
2: De gjorde vel kanskje det, ja.
0: Mm.
2: Ja, det er så greit. Du bare hadde fint i god vær nå, ser jeg.
0: Ja, det begynner å lage seg til nå.
2: Ja, nå skiner sola igjen.
0: Ja, det skulle bli tålig greit i dag, så det...
2: Ja, vi får ta det som kommer.
0: Ja, vi må jo det. Vi har ikke noe
2: ja. Annet. Ingenting.
0: Nei, men det er så greit.
2: Det er så greit, Birger. Ha det fint.
0: Ha det riktig godt, ja.
2: Mm. Ja, ha det.
0: Da sier vi igjen hallo til...
3: Hallo, Birger, det er Dagny.
0: Det var Dagny Jakobsen, ja.
3: Ja, er du fått svar på den elva?
0: Hvorfor er de?
3: Det er så gjeng i for Genesretsjøen til Dødehavet.
0: Nei, den har jeg ikke fengt navnet på.
3: Og heter Jordan elva?
0: Det heter Jordan elva.
3: Ja, jeg kan være der både bade på det i Jordan elva og i Dødehavet.
0: Ja vel.
3: Ja.
0: Var det sånn, at det var ikke noe spesielt med de vannene der, men det var sikkert varmt og godt.
3: Ja, jo, det gjorde den døde havet, det var jo så salt at du kunne ikke svømme på magen.
0: Og ja, det er det som du flyr opp i, ja, det stemmer det.
3: Ja, mm. Ja, jeg skulle likt å være der igjen, men det blir nok ikke noe av det. Jeg synes det er for gammel, og for han er det jo bare levende der nede.
0: Ja, nå er det ikke mye trivelig å gå der, tror jeg.
3: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
3: Men det var veldig trivelig å være der nede i mest i 14 dager.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, det var fint.
0: Mm. Mm.
3: Ja, ja, men det er greit. Jeg helser dårlig kjent og tatt til dere der på radioen.
0: Tusen takk skal du ha, Dagny.
3: Ja, ha det godt.
0: Slutt at du ringde. Ja.
3: Takk for det, ja. Ha det,
0: ja. Ja. Jeg vet ikke, jeg skulle ha prøvd meg på et ord i midten at stein og slagsmål. Stein og slagsmål. Jeg kan ta helse og kjøring også. Og så hadde jeg vel et spørsmål igjen her. I hvilken land har rinen sitt utspring? I hvilken land har rinen sitt utspring? Hvilken strede forbinder Atlanterhavet med Middelhavet? Hvilken strede forbinder Atlanterhavet med Middelhavet, ja? Det er noen som kan tenke seg å svare på det. Ja. I hvilken by har Mercedes-Benz sitt hovedkontor? I hvilken by har Mercedes-Benz sitt hovedkontor? Og hvem var det som stiftet Ferrari-fabrikken i 1929? Da hadde vi noen spørsmål ute. Si hallo. Hallo.
4: Ja, jeg skulle til å si Gibraltarstred mellom Spania og så Marokko blir det vel, og så Middelhavet og Atlanterhavet.
0: Du kom til Gibraltarstred, ja. Mm-hmm. Og da var navnet hva? Jeg fikk ikke med det.
4: Gibraltarstred.
0: Ja, men ditt navn?
4: Hans Sigurd.
0: Ja, det var Hans Sigurd igjen, ja.
4: Ja, du håper kanskje noe.
0: Nei, det var ikke lyd, ja. Det så, da er det helt riktig.
4: Da har jeg gjort mitt, da får du koste hele gjengen i finværen.
0: Ja, det sier vi takk til, og like måte.
4: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Skal se, der dukker det opp en telefon til, ja. Si hallo igjen.
2: Hallo, det er Gerd igjen.
0: Det var Gerd Vetland igjen.
2: Ja, det var et ord i midten du hadde. Du hadde helse og kjøring.
0: Ja.
2: Kan du ha helsebuss og busskjøring?
0: Ja. Det kan jeg ha. Men det var ikke det jeg hadde.
2: Du hadde noe annet, ja. Men det kan vel bli litt forskjellig det.
0: Det kan hende, men ditt var jo godt, så det er greit.
2: Ja, ja, det er greit når du godkjører det.
0: Ja, da.
2: Ja, må dere bare ha det fint igjen, begge to der oppe.
0: Si takk for det, og du må ha det fint der nede også.
2: Jo, takk for det, ja.
0: Det er jo ikke så langt ifra hverandre, så det er...
2: Nei, det er ikke så voldsomt nå.
0: Nei, du er kommet litt nærmere. Det er greit.
2: Ja, da. Ja. Ha det fint igjen.
0: Lige så du.
2: Ha det.
0: Ja. Jeg tror det er en telefon til. Begynner nærmest til slutten nå, men vi klarer noen til, så bare ring på. Telefonnummer 38 34 31 90. Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Det var
5: Hildur Tesaker.
0: Det var Hildur Tesaker, ja.
5: Du hadde... Jeg hørte jo ikke det siste ordet du sa i midten, men det var godt. Jeg hørte kjøring, men det ordet før hørte jeg ikke.
0: Det var helse.
5: Helse?
0: Ja, helsa, ja.
5: Ja, det var H for Harald.
0: Ja, H for Harald, E for Eva, L for Liv, S for Siv og E for...
5: Helse, ja. Ja, men jeg tror det er steinmasse og masse slags
0: mot. Det hadde jeg jo, ja.
5: Ja, men da er det bra.
0: Da
5: vil jeg bare ønske alle en god dag. Dere på radioen og alle som hører på.
0: Si takk for det, og samme til deg.
5: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja. Kommer på veien til. Hallo. Hallo?
6: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo, Edna.
6: Det er ikke så lett for oss å ikke ha så mye teknisk, så nå har jeg funnet dere på DAB-radioen jeg har der, og så jeg slår ikke av, vet du, for da tviler jeg på at jeg finner dere igjen. Så lar jeg meg stå på, og så tar jeg av strømmen. Og...
0: Ja, vi får prøve. Hva er det du tenker på?
6: Ja, så jeg er sikker på at det er bare å speede opp neste dag.
0: Ja.
6: Men du har nå vel et spørsmål?
0: Ja, det er jeg. Skal du ha et sånn ja, nei, eller skal du ha et antett?
6: Nei, ta noen bare samme, men det er jo gøy å prøve med et spørsmål først, hvis
0: ja,
6: ikke så.
0: I hvilket land herinen sitt utspring?
6: Ja, nei, det visste jeg ikke så.
0: Nei, det, ja. Men da prøver vi et antett, og hva kalles kjøkkenet på en båt?
6: Det er jo bysse, eller noe sånt. Kan du si første bokstaven?
0: Nei, du har sagt rett. Du sa bysse, sa du ikke det?
6: Det var det, ja.
0: Ja, vel? Ja.
6: Jo da, så takk for et fint program, og så helsing til Sigrun, Elsa, Øyvind og alle lyttere.
0: Ja.
6: Ha det.
0: Tusen takk til deg også for å ringe deg nå. Ja, vi prøver ikke hvis det var noen flere, det var det ikke. Da hadde jeg spørsmålet, hvilken bilfabrikk før, nei, den har jeg fått svar på, den Jimmy. Og hvilket land, nei, i hvilken by har Mercedes-Benz sitt hovedkvarter? Og hvem var det som stiftet Ferrari-fabrikken i 1929? Hvilken farge har dykkerflagget? Hvilken farge har dykkerflagget? Det er noen som våger seg på den.

0: Ja.
1: Dan moeten we op Lotto Wit.
0: Ja. Op Lotto Wit.
1: Ja, vorher liegen Wachtengang, wir sollten mehr bei den Dückerboden.
0: Mhm.
1: Ja, aber da hat er recht bei dir.
0: Der hat er, ja.
1: Fint er so, so vor allem ein guter.
0: Der muss ich auch haben, so.
1: Fint hat er.
0: Hat er gut, ja, genau. Ja, wir sehen Hallo, Jan. Hallo?
2: Hallo, ja. Hey, Berger, hallo, Arnold.
0: Hallo, ja.
2: Wer war der? Er war ein Herr in Lügenlass, aber ungefähr kommt hier 1050.
0: Nein, du warst jetzt ein Tür Tag.
2: Ha?
0: Ja, du warst jetzt ein Tür Tag.
2: Ja, er war ein Herr, er will was Wappo aus dem Kleberland.
0: Der will das Wappo aus dem Kleberland, ja.
2: Ja, der will ja.
0: Wo ist der Kulturminister, ja.
2: Ja.
0: Aber helt richtig, hoe heet
2: Ja. Ja. Zo kan hij ook zeggen, ik heb zet in dag, maar wanneer komen ze? In dag, maar ik ga, dan was er 21 van millimeter.
0: Was, ja, dat was hier
2: maar door. Ja, dat was nog een beheer, dat was een rommel van, maar nee, of nog.
0: Ja, dat was een beetje daar, voor heb je in de her, maar dat was je van hier.
2: Ja, maar hij had wel blootstelden voor
0: TV, ja. Oh ja, ja, ja.
2: Hm. Ja. Ja, maar hij had wel hulp te bagen ten ons om hulp te helpen op radio en zo.
0: Ja.
2: Of in bil.
0: Ja, vind.
2: En hij had hulp te even, ja. Nee, hij had wel even, ja. Takken voor hulp. Maar toen toen we landen maar hulp te. O, te, Ingrid og Aslug, og Sigurd og Leif Arne på ordet, og masse til lukke på radioen.
0: Ja.
2: Så hemmelig, ja.
0: Det er så fint, du. Takk skal du ha. Ha det, ja.
2: Hallo.
0: Jeg rekker en telefon til, men her er en som venter, som vi får ta deg nå. Hallo.
3: Hallo, det var Judith.
0: Det var Judith, ja.
3: Ja. Du, den der med Mercedes-greien. Den kommer vel i hvert fall fra Tyskland, i utgangspunktet gjør han ikke det?
0: Jo, han gjør jo det.
3: Ja, og så tror jeg han kommer fra Stuttgart.
0: Hvordan kunne du tro det?
3: Jo, for jeg har en sønn som jeg forhandler med.
0: Ah, ja. Det er jo riktig det, han kommer fra Stuttgart.
3: Ja, jeg må bruke han.
0: Ja, jeg må bruke det hjelpemidlene ned til gjengelig, vet du.
3: Det er ikke sant.
0: Ja,
3: men det er greit.
0: Det er
3: ha en fin dag.
0: Lige så, takk skal du ha, og nå ble du den siste i dag, så ha en riktig fin dag videre. Ja, da har vi kommet så langt at vi straks skal ta noe trekning, men jeg kan jo kikke litt på programmet videre. Dag tirsdag, så er det nå etter hvert som vi ferdig, klokka 12 er det oppslagstavler. Det er dere greier på hva som skjer lokalt rundt forbi. Og ellers så blir det klokka 13.05 norsk på norsk musikk. Og klokka 14.05 så er det sørlandsk musikk som kommer non-stop. Vi kan nevne om morgendagen, onsdagen, da starter vi med å stå opp klokka 7. Det gir i hvert fall radioen. Og så blir det klokka 8 kaffekoppen med Morgan og Lilene. Stein Helge Nilsen, han kommer med oppslagstavler igjen klokka 10 i morgen, og så kan vi jo ta med den lokale andakten klokka 9:55, og øve en åpen bibel klokka 10:30. 11, da er det quiz, og da er det Ingrid og Aslaug som er på plass her på radioen. Klokka 18 på kvelden så kan vi jo nevne Happy Hour med Karian Vatne. Og 19.05, dette er mitt liv. Det er en reprise. Stå opp klokka 7, det er vel hver dag det, og øve på torsdagen, det samme med kaffekoppen med Morgan Lilene klokka 8. Og programmet videre nedover, men klokka 11 på torsdag, da er det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Og torsdagen er det også da Radio Bingo. Bingotoppen er nå på 50 000 kroner og et lykketall. Og på

med Eikon og Don't Matter, så ønsker morgen deg en god tirsdags morgen. Velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Klokka den litt over åtte, eller hvis du hører på reprisen, så jo litt over fire. Uansett, velkommen skal du være til de to neste timene. Vi starter med litt grann musikk fra Kenny Chesney, Save It For A Rainy Day, for vi tar en titt på været.

Hei gamle Landevei og Bjøro Haaland, og det ikke tilfeldig, for Bjøro Haaland, han har gebursdag i dag. Født på den dagen her i 1943 han da norske countrysanger og ja, fantastisk stemme på den mannen der. Vi skal fortsette med en låt fra Bjøro Haaland siden han har gebursdag i dag, og på vegne av oss i Radio Lyngdal, gratulerer vi med deg med dagen. Her får du I Love Norwegian.

fant du da? Altså den her skogskjæra, eller nøtteskrike, som de her kommende generasjonen vil kalle henne for. Altså en nøtteskrike. Ja, hvor stor er den? Hvordan får glede da? Jeg har ikke peiling på hva du babler om. Nei, altså nøtteskrike, det er en krogefugl. Jaha, krogefugl altså, da er det en tjurad rett og slett. Ja, det kan være det, det kan det. Men det er vel kanskje den krogefuglen som vi har, som har mest fargeprakt i seg. Og det er mange da som kjenner denne her på den der blå flekken på vengen. For det er det som er typisk med denne her nøtteskriga. Det er det at du har en sånn en blå flekk på vengen. Den er ganske fin. Den er blå og så bitte grann svart i det. Men det er veldig, det tror jeg mest den er alene i hele Norges land om å ha, faktisk. Og så er det jo sånn sett at når du ser han fly, ja, kanskje du skulle vite hva størrelsen han er. Altså, kråga, den var jo opp mot en halv meter. Så hadde vi jo ringdua, som var en del mindre. Og den her er vel kanskje hakket mindre enn i ringdua. For ringdua er jo kjent for å ha en litt sånn stor kropp, men så minker det jo som noe av det andre. Så jeg tror nå kanskje hun virker mindre, den her skogskjæra, enn i ringdua, men det er ikke sikkert hun er det. Det kan nok være at hun er litt langtrukken. Så, sånn sett, så hvis du legger henne på ryggen og ifra nebbroda, eller ikke nebb, nebbspissen blir det jo, til stjertspissen når du legger den på ryggen, så kan det nok være at de er nok så like på størrelsen. Men det skal jeg ikke legge meg for hardt oppi. Så har du da denne her kroppen som er litt slank i forhold til ringdua, for å se på den måten da. Men du kan se det sånn at denne her har litt grann kraftig nebb. Det er i hovedsak svart. Så er det litt stilig, for han får sånn en svart strek som gjenger litt ned, eller litt bagover og nedover. Liksom inn i kinnet der. Liksom, hvis du tenker nebbstørrelsen, det er sånn at du mest kunne bare brette det litt sånn bagover og nedover. Så hadde du hatt den svarte streken som han har i hovedet. Litt kraftigere markert den jo. Så er det litt sånn svarte sånn prikkstrek på toppen av hovedet, og der er han litt sånn lys. Man skal ikke si han er helt hvit, men han er ganske lys på toppen. Og så blir kroppen, hva skal vi si? Sånn rosa brun, eller etter en sånn grå brun, eller litt mer grålig på ryggen, og så fremme på brøstpartiet og alt ihop. Ja, det er litt sånn rosa brun på en måte. En ganske så fin fugl. Jeg er vel kanskje mest kvid under nebbe, vil jeg tippe, tror jeg. Han er ganske lys oppi der. Skal jeg ikke påstå å si hvor mye lys han er, men jeg mener at han er grann lys der, og så blir han liksom litt mer sånn rødbrun på magen. Og på ryggen så var han da, ja, det er litt mørkere, men det mener jeg han er litt grann mer sånn, ja, det er vel litt rødbrunt, men det er grann nyanser noe grått, det er jo der. Og så er det da vengen som blir preget av svart, og så er det da et kvitt felt igjen, og så kommer det denne her blåe, og når du da ser at han flyr, så vil du da se at han får en ganske så markert, kvit, sånn korsrygg, det vi kaller overgump på fugl. Og hvis du da gjenger unna den, så blir det en undergump. Så du øver undergump. Og begge de plassene der, så er han ganske så kvit. Og når da får han svart stjert, så vil du se, ikke sant, svart og kvit, det er helt imot hverandre på fronten, så da får du en, altså hvis du ser han fly opp rundt forbi i skogen, så ser du ganske markert at det er en sånn kvit korsrygg, eller overgump på han. Altså det er en svart stjert, så blir han kvit, og så blir han, mener jeg, litt sånn grått. Eller du får jo vengen da, som er litt sånn svart i seg jo da. Det er derfor du får jo sånn svart stjert, så blir han kvit, så blir han litt svart, og så blir han litt mer sånn rosa brun med litt sånn grått i. Og da har du i grunnen fått hele bagpartiet når du ser han fly. Og vengene når han strekker deg ut, så ser du det at det er ganske markert svarte med en hvit flekk på hver side. Og du ser ikke så lett det blå da. Og så når du fer han imot deg, så vil du da se at brøstpartiet eller kroppen fremme er mer sånn brunrosa der. Det er i hovedsak den her skogskjæra.
Og det er jo vært ganske masse fine lyder fra den her også, og den kan herme etter det ene og det andre og det tredje. Nei, så skogskjæra, den kan du bli virkelig lurt av når det gjelder lyd. Men han har jo sin markerte lyd da. Da håper jeg at du har fått med deg en del av dette her i dag. Ja, vi begynte jo med litt sånn skiftende vær, men vi klarte jo å ro og tåle godt i land da. Uansett, jeg sier på gjenhør her over Radio 1.

Ja, her hørte dere sangen En gledens dag jeg fri. En gledens dag jeg fri fra artisten Roy Willemsen. Og tekst og melodi på den der er Roy Willemsen, artisten selv. En gledens dag jeg fri. Og vi hørte den her fra CD-en gitt ut på Himla Lyd Plateselskap her i Froland, Agder. Himla Lyd Plateselskap. Takk for den der nylig starten der, Roy Willemsen. Nå kommer gruppa The Oak Ridge Band. Rhythm Guitar, The Oak Ridge Band. Vær så god.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har

0: Ja, mamma lik sin mamma. Det sang Siv Malmkvist i 1968.
1: Ja, den var litt frisk den.
0: Ja, ja va. Var litt artig.
1: Ja, visst var den veldig.
0: Du hørte liksom at de vasket på støvsuga.
1: Ja, litt artig. Men nå skal vi høre på Young Girl med Union & Gap fra 1968.

0: det var Bobby Sykes det, fra 1968, med sangen Fraulein.
1: Ja, det synes jeg så fin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa til meg at originalen på tysk.
1: Jeg vet ikke om det originalen, men jeg husker jeg hørte den melodien, det var, ja da var jeg ganske så ung, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Og da hørte jeg en på tysk. Men fra Line, men om det igjen var originalen, det tør jeg ikke påstå.
0: Nei.
1: Men det var den gangen jeg falt pladask for den melodien da.
0: Ja vel.
1: Mm-hmm. Men vi skal ha oss en tur til Sverige igjen vi. Og da skal vi høre på Lenne Broberg med Mälarökyrka fra 1968.

0: Anne-Louise Hansson, det. Min luftballong fra 1968. Og der skulle jeg gjerne ha vært med, altså.
1: Ja, det skulle det.
0: Ja, det hørtes veldig gøy ut.
1: Ja, men da må du si adieu til Frans. Eller,
0: ja, jeg må jo det, skal jeg opp i en sånn en.
1: Ja, eller arrivederci Frans, som det heter. I hvert fall så synger Anne-Louise Hansson det i denne sangen her. Fra 1968 den også.

0: Det var Elvis det, kongen, med In the Ghetto fra 1968.
1: Ja, den fin også.
0: Visst den fin?
1: Ja, men skal vi gå over til 1969, Lisa?
0: Ja, vi må jo ha med oss noen derfra også.
1: Ja, og da kan vi høre på en melodi med Barbro Skinner, som heter Lykkan kommer, lykkan går.

0: Lyckan kommer, lyckan går, sang Barbro Skinner I 1969.
1: Ja, da skal vi høre på Østen Varnebring, og han skal synge om, ja, skal vi se her, du bør skaffa deg en tyrollerhatt.

0: Det var Østen Varnebringde med Du bør skaffa deg en tyrollerhatt ifra 1969.
1: Ja, jeg burde vel skaffe meg en tyrollerhatt jeg da.
0: Ja, det hadde vært kledelig.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, hvem vet.
1: Men den neste gruppa vi skal høre på, den høres ikke svensk ut, men den svensk. Og gruppa heter Rank Strangers, og melodien heter Early Morning Rain, og fra 1969.

0: var Rein Strangers med Early Morning Rain med fra 1969. En skikkelig kontervall altså.
1: Ja, du var det.
0: Ja.
1: Men vi skal fortsette på 1969 vi. Og nå skal vi høre på Tria Mi Bumba med Man skal leve for hverandre.

0: Trio Mi Bumba var det, og de sang om man skal leve for hverandre. Og det skal vi.
1: Å ja.
0: Og melodien var fra 1969.
1: Ja, vi tar en melodi med striplers også, Lise.
0: Å ja.
1: De liker du.
0: De helt tilbake fra den gangen altså?
1: Ja, og vi hørte jo dem også når vi hadde 1968.
0: Ja.
1: Og i 1969 så kom de blant annet ut med De tusen øers land.

0: Åge Sogn, du slengte jo med også I din, denne gruppen, og kunne du ha tenkt deg å bli en Roland Cedemark på en måte, når du spiller og rocka billig musikk?
1: Vanskelig spørsmål egentlig, men jeg har stått tatt veldig stor sans for alt som svinger. Så jeg med på omtrent det beste. Ja, det. Men det klart det vart litt nytt for meg da, dette med danseband og slikt da. For jeg har jo spilt gammeldans I alle år. Selv om jeg har også spilt mye swingmusikk på trekspill. Men det klart, og når det vart dette med songs, så var jeg veldig koselig å prøve å støtte opp og være med å få til det bandet der. Ja. Så det som I første omgang opptok meg, bare ved å få til et lag, så vi kunne... Det kunne fungere sammen og slik, og jeg synes jeg har lært veldig mye så jeg kom inn der også, på en helt annen måte. Så det hender vi rocker litt på scenen.

Ja, denne duoen fantastisk de også. Det behøver ikke å være 5-6 stykker på scenen i våre dager for å få til skikkelig drag i musikken. Det var Lady and Landstrykeren det, og klia meg på ryggen. Jeg har jo hatt store innslag med songs danseband i dette programmet, men jeg har tenkt å spandere en til fra en annen utgivelse, og de har kalt den for Ekte Landsby.

veldig populær når den kom til Norge. Og jeg husker den tida jeg jobbet på Freia, så da kom jeg til Irish of Babylon med Bonnie M.

0: PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.
1: Timer i døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
3: Da tenkte Aril ta seg en tur til Hawaii sammen med Elvis Presley. Til Blue Hawaii.